0: ei ole võimalik . Külmkapp andiski otsad . ei ole võimalik . Elektros 100 külmkappi poes kohe olemas . Vaata , vali , millist tahad ja tasuta tuuakse koju .
1: kallis , lähme shoppama . Elektropoes on kõige suurem valik kodumasinaid . Kõik koha peal olemas . Võtame kuumaõhufritüüri ka .
2: Elektrosse !
0: Kauplus Elektro Ringtee ärikeskuses , suurim kodumasinate kaubamaja Saaremaal .
3: raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi .
4: tervitused , õnnitlused ja soovilood raadio Kadi soovisaatesse telefonil 900-2800 . helista laua või mobiiltelefonilt . soovisaade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-4.
5: Tere reedepäeva jätku , head Soovi raadio kuulajad , õnnitlused , tervitused , soovilood numbril 900-2800 kella 15:50. palju õnne tänased nimepäevalapsed , kelleks on Arvo ja Aulik .

Vips laulis meie tänaste nimepäeval aastale palju õnne Arvo ja Aulik. Kallis Bernhard Saar, ilusat 95. juubelit sulle, soovib sinu armas pere, Tiit Saar, Norma, Kaupo, Sandra ja pisipisi lapselapse laps Kalev Saar. Ilusat sünnipäeva ning head nautimist!

Rokotell kogu kilips. Kallis Bernhard Saar, ilusat 95. juubelit sulle. Soovib sinu armas pere, Tiit Saar, Norma, Kaupo, Sandra ja pisi-pisi lapselapselaps. Kalev Saar, ilusat sünnipäeva ning head nautimist. Sõber Kristjanile soovib palju-palju õnne sünnipäevaks Priit.

raamile põusad poiste bänd ja sünnipäevade laulude popurri kõlas. Sõber Kristjanile soovib palju õnne sünnipäevaks Priit. Kristjan Jõgi palju õnne sünnipäevaks soovib Aime.

Rivo Rehe ja lugu Poisipõnn. Kristjan Jõgi, palju õnne sünnipäevaks soovib Aime. Viire Maripu tõnnitlevad sünnipäeval ja soovivad talle jõudu tervist ja õnne, Valve, Ilme, Tiiu ja Silvi.

Heino Tartes sõbrad ja lugu koduaed. Viire Maripud õnnitlevad sünnipäeval ja soovivad talle jõudu tervist ja õnne, Valve, Ilme, Tiiu ja Silvi. Tervitatakse Hiiumalt Signet.

0: väikest röötspilid ühing ja lugu vana madrus tervitatakse Hiiumaalt Signet.
1: Hoia nüüd suu kinni, muidu lendab kruusa suhu. Juba 10. ja 11. juulil 11. Island of Pets kihelkonna rahvaralli 2026. 10 tummist kiiruskatset, 40 kilomeetrit puhast adrenaliini. Esimene auto startib kihelkonnalt reedel 10. juulil kell 18. Hästi jälgitavad publikukatsed Orikülas laupäeval 11. juulil kell 14 ja kell 16.30. Rohkem infot kihelkonna rahvaralli Facebookist. Island of Pets kihelkonna rahvaralli 2026. Vähem hala, rohkem kruusa!
2: Täna ja homme Auriga parklas müü ahju sooja suitsuliha. Täna reedel toimub müük kuni kella 18. Homme laupäeval kella 10. kuni kaupa jätkub.
3: Kontsertsari Kuressaare suvemuusika jätkub põneva ja värske helikeelega. Pühapäeval 5. juulil kell 17 astub Lossipargi kõlakojas lavale unikaalne Eesti-Rootsi vokaalgrupp Kvart. Oskar Lindval, Jana Kütt ja Maari Aarma toovad kuulajateni meisterliku segu jazzist, gospelist ja popmuusikast, legendaarsetest hittidest kuni uue aja rütmideni. Kontsert on kõigile tasuta. Tule ja naudi kolme hääle lummavad kooskõla Kuressaare suvemuusikal.
4: Meerbach Residents. Veel üks põhjus Saaremaale tulemiseks. Luksuslikud korterid Kuressaare vanalinnas Kohtutänav 2 otse keskväljaku kõrval. Broneeri majutus www.meerbach.ee. Meerbach. Luksus, mida endale lubada.
5: Muhu liha ostab lambaid kokku. Kui soovid oma lambaid müüa, võta meiega ühendust, pakume usaldusväärset koostööd ja konkurentsivõimelist hinda. Täpsema info saamiseks ja kokkulepeteks kirjutada muhuliha@gmail.com või helistada telefonil 55 61 22 27.
6: Nägemiskontrolli buss Saaremaal 8. 11. juulini. 8. juulil Orissaare teenuskeskuse ees kell 11 kuni 14 ja Leisi Coop Konsumi parklas kell 15 kuni 18. 9. juulil Salme rahvamaja ees kell 10 kuni 14 ja Iidel Torgu kogukonnamaja ees 14.30 kuni kell 18. 10. juulil Aste Koopi parklas kell 10 kuni 12, Mustjala päevakeskus, pansionaat õuel kell 12.30 kuni 15.30 ja kihelkonna rahvamaja ees kell 16 kuni 18. 11. juulil Valjala teenuskeskuse tagumises parklas posti 15 kell 10 kuni 13.30 ja Laimjala rahvamaja parklas kell 14 kuni 18. Nägemiskontroll 10 eurot prillide tellijale nägemise kontroll tasuta. Prilliraamid alates 35 eurost. Võimalik mõõta ka ilma aja broneerimata silma rõhku 5 euro eest. Nägemiskontrolliks saab aega broneerida info@mobileoptika.ee või telefonil 58374334. Projekt viiakse ellu Saarte Koostöökogu ühistrateegias sisalduva ESF plus meetme sotsiaalmeede raames.
7: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
8: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

kui tihti te julget oma naistele otsa vaadata? Ega eriti vist ei julge. Teen ettepaneku, võtta veel üks toop ja tehke see temp nüüd ära. Ja kui veel vaprust üle jää,

0: Karavani valitsuse popurri kõlas Vasarantsu tänasel juubelil, õnnitleb Juks.
1: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2 € ja 90 senti eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
2: Sirgunud Saaremaal taimaaed Tahulas müüb köögivilja taimi 1 €. Pakkuda on kurgitaimi, kõrvitsarbuusi ja melonitaimi. Valida saab istikuid, chili ja paprikasortide ning maitse taimede seast. Müügis on soodsa hinnaga astri taimed ja suvelilled. Hooaja taimede soodusmüük toimub 4. juulini. Soodusmüügi ajal oleme avatud 10-19. Alates 4. juulist muutuvad taima- ja lahtolekuajad. Pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval on taimeaed suletud. Müük toimub 3. neljapäeval ja reedel kell 11-17. Laupäeval 11-15. Lisainfo telefonil 534-04-709.
3: Saare kütus tähistab 37. sünnipäeva. Saare kütus müüb kütust jaemüügivõrgus ja pakub klientidele kütuste hulgimüüki koos transporti võimalusega. Meil on sooduskaardi ja kliendikaardisüsteem nii firmadele kui ka eraisikutele. Saare kütuse kliendikaardiga saate osta kvaliteetset kütust nii Saaremaal, Hiiumaal kui ka Mandril. Rohkem infot Saare kütuse kodulehel. www.saarekütus.ee Lümanda söögimaja pakub Lääne-Saarema tavandi retseptidest inspireeritud lihtsaid toite, millest on lugupeetud mitmeid inimpõlvi. Pakutakse ausat ning päris toitu. Lümanda söögimaja õueala on suur ja turvaline, kuhu on hea tulla pere, sõprade või turismigrupiga. Ruumi jagub kõigile. Tulge ja proovige, kuidas maitseb ehtne Saarema talutoit. Vaata lisa ja tutvu menüüga soogimaja.ee. Jätku leiba! Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 50 € eest Lümanda söögimaja krediiti. Sõnumi hind 1 € ja 70 senti.
4: Raadio Kadi kutsub Saaremaale, sest 11. juulil toimub Kuressaare lossihoovis Saarema suvefest 2026. Teie taastuvad Jam, Triibu Pasta, Sam, Shannon. Suve õhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Suvel on Saaremaal mõnus.
5: Kauplustes agrokaup ja tehnikäri toimuvad juulis soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja tehnikäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
6: Sel pühapäeval kordame möödunud hooaja ulgusaaruste saadet, kui külaliseks oli tippi jalgrattur Mihkel Räim.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paperlehte aadressil www.saartehaal.ee.

15.56 on kell, selline sai meie tänane 3. juuli Sooviraadio. Tervitused ja nüüd kõlavad sel nädalal korra veel eetris ja seda homme päeval kell 3. Praegu lugu muusikat veel ja siis täiesti nüüdist.